0: Vô khắc cô và dù trắc xíu ni khắc cô xì ra ni à ô dây gà mi ô biếng ngay gà mi y khá lúc trúc gà mi ai dà phát niếp dô à nà lạc phong ô ngân nà dô bạc lê à bà nà dô bạc trà lê gà dàng màn khu chi nà trà gà dà gà mà y nhu y nhu y nhu y nhu à mà nhì mà cô à lê
1: xin nô sâu tít tà mà ngạc nô nà bì mi tu sạc sâu nè lạc mi dụt un

tay mày nhau chị chia bằng mình a tu vẹo kèn nga tay mày isu mày xem mày tóc ô vang a tu yuk sang tu tay mày xem mày yuk tạc gà tu tay kèn nga pia chia kèn nga lao lăng a ta bung a lo u tu gia gùn nèo tu nè isu ku xeo nèo mùn u vik kao nèo mùn tay mày tìl lugo isu mày hát tóc xem mày tóc e tay mày kèn mèo mèo tu hao gà lo